0: Haiti. Faro minimum Moses wo wonu minimum. Sese Moses ye no enye tumi
1: yes
0: e wo ma ho odene.
1: Asempa FM.